គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងបានអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខនិងជូនពរមូលដ្ឋានសាសនាក្នុងឱកាសបុណ្យវិសាខបូជាឆ្នាំ2026បញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តអាងយ៉ាងពិនិត្យជំងឺពីគ្រោះសុខភាពនិងផ្ដល់ថ្នាំពេទ្យដល់អតិកថ្លៃដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា អាជីវកម្មវិក្មេងអាងយ៉ាងបំណងចង់ផ្លាស់ថ្មីនិងឈានឡើងសមាហរណកម្មនាទីបញ្ចប់មានជួននាទីសិល្បៈបាទជាបឋមសូមអញ្ជើញទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តតាមដានកម្មវិធីដូចតទៅ ទស្សនិកជនជាទីមេត្រី បន្តដំណើរចោះត្រួតពិនិត្យនិងស្ទង់មតិជាក់ស្ដែងនៅតាមមូលដ្ឋានក្នុងតំបន់3នួយកន្លងទៅថ្មីៗនេះគណៈប្រតិភូនៃគណៈកម្មាធិការបក្ខខេត្តអាងយ៉ាងដឹកនាំដោយលោកងឿងទៀងហៃសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបៈលេខាគណៈកម្មាធិការបក្ខខេត្តប្រធានគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអាងយ៉ាងបានអញ្ជើញទៅត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពទាញយកផលទេសចរណ៍មួយកម្មអញ្ជើញចូលរួមក្នុងគណៈប្រតិភូនេះ មានអ្នកស្រីងឿងថៃមិនធ្វីអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈផ្នែកថ្នាក់ខេត្តគណៈប្រតិភូបានចោះត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងនៅប្រព័ន្ធខ្សែកាប់កន្លែងទស្សនាកំសាន្តខាងជំនឿសាសនាទេសភាពធម្មជាតិនិងតំបន់សេវាកម្មទេសចរនៅតំបន់ទេសចរនួយកម្ ក្នុងឱកាសនេះគណៈប្រតិភូបានស្ដាប់ថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋាននិងអង្គភាពគ្រប់គ្រងតំបន់ទេសចររាយការណ៍អំពីការធ្វើសកម្មភាពលទ្ធផលនៃការទាញយកសេវាកម្មទេសចរការងារគ្រប់គ្រងនិងការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលើភ្នំពពាលនាបច្ចុប្បន្នទន្ទឹមនឹងនោះ អង្គភាពប្រឹក្សាយោបល់បានបង្ហាញនៅគំនិតផ្ដួចផ្ដើមក្នុងការកសាងក្រុងផែនការសម្រាប់តំបន់ទេសចរនួយកម្មនួយកម្មគឺជាតំបន់ទេសចរដកសំខាន់មួយរបស់ខេត្តអាងយ៉ាងដែលស្ថិតនៅក្រុមតំបន់ទេសចរ៣នួយដោយតេទៀងភ្នៅទេសចរមកទស្សនាច្រើនកកបច្ចុប្បន្នតំបន់ទេសចរនេះបានវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាមូលដ្ឋានរួមមានប្រព័ន្ធខ្សែកាប់ ផ្លូវឡើងភ្នំតំបន់ស្នាក់នៅភោជនីយដ្ឋានកន្លែងទស្សនានិងសេវាកម្មបម្រើភ្ញៀវទេសចរទីតាំងលេចធ្លោជាច្រើនដូចជារូបសំណាកព្រះសាមេត្រីភ្នំពពាលវត្តវាងលិនវត្តហ្វាក់លឹងនិងបឹងថ្វីលីមបានក្លាយជាគោលដៅទេសចរដ៏ទាក់ទាញសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរនៅទីនេះថ្លែងមតិក្នុងដំណើរចុះត្រួតពិនិត្យ លោកលេខាគណៈកម្មាធិការបក្ខខេត្តងឿងទៀងហៃបានសង្កត់ធ្ងន់លើគោលបំណងនៃដំណើរចុះត្រួតពិនិត្យនិងស្ទង់មតិជាក់ស្ដែងនៅតាមមូលដ្ឋានក្នុងតំបន់3នួយដើម្បីវាយតម្លាយសភាពការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសេវាកម្មនិងទេសចរតាមរយៈនោះដើម្បីក្តាប់បាននៅសក្តានុពលនិងគុណសម្បត្តិរបស់តំបន់ទាំងមូលតាំងពីនោះមានការតម្រង់ទិសជាក់ស្ដែង ក្នុងការដឹកនាំនិងណែនាំអនុវត្តក្រុងផែនការអភិវឌ្ឍតំបន់3នួយដើម្បីពង្រីកដំណ្លាយអភិស្លតភាពលោកលេខាបក្ខខេត្តក៏បានវាយតម្លាយខ្ពស់ចំពោះសក្តានុពលនិងគុណសម្បត្តិនៃតំបន់ទេសចរនួយកម្មដែលជាគោលដៅលេចធ្លោមួយរបស់ខេត្តអាងយ៉ាងនិងតំបន់វរៈទន្លេកូឡុងចំពោះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមក្នុងការរៀបចំក្រុងផែនការសម្រាប់តំបន់ទេសចរនួយកម្មលោកងឿងទៀងហៃបានវាយតម្លាយខ្ពស់ចំពោះស្មារតីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់អង្គភាពប្រ
ានជាតម្លៃនិងកម្លាំងចលករអភិវឌ្ឍដ៏សំខាន់មិនត្រឹមតែសម្រាប់ខេត្តអាងយ៉ាងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់តំបន់វរៈទន្លេគូឡុងទាំងមូលផងដែរលោកលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្តងឿងទៀងហៃបានសំណូមពរអង្គភាពប្រឹក្សាយោបល់បន្តទទួលយកយោបល់ពីក្រុមហ៊ុនទេសចរនិងវិនិយោគិនធំធំទាំងក្នុងនិងក្រៅខេត្តដើម្បីទទួលបានក្រុងផែនការមានគុណភាពល្អបំផុតក្តាប់ច្បាស់តម្រូវការវិនិយោគរបស់វិនិយោគិនយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីក្រុងផែនការនេះឆាប់បានអនុវត្តជាក់ស្តែង
Tôn tâm nâng ní, khăn ông đầm nà cá riêng chôm cổng phản cá, trâu thầy nia thá mình bác bó đo tì tăng rư xâm năng

0: top near protect tang pi, jump po ka chim noy nâng ka com throw a pi pretty chuan, nâng at nhà thua mô lột hắn, nâng song tang from dime. Tân tâm nâng nút bằng hắn pi ka yok chặt tục đá, nâng ka thai tom sau kap hip, robot pretty chuan, đem mến chi vật hip kwak kat, nâng knong protect chit kang Campuchia, chim mối tư slout, net chit kang la o, mất the pip rape ni, kash saha prata bát ka tang krop beside, nâng niran tara pip ra yap pilway. Đã trở ban bệnh đấu đối thân nạc đặc nóm nâng bà chìa chôn ni bà tế tăng phí, nâng ban phụng rứng nâng ạ phì vọt chìa bánh tó bánh tóm. Sẽ cao mập hiệp ní xâm đau phụng rứng xa mà kì phía bánh thảm tiết, rùm cầm lắng ca chất tha rạc xá sau cà phía bà chìa chôn ca phía xôn đại sọc rộng đán ở rô viên bà tế tăng phí. Lâu nà niến nâng bà dì mệt giả tí mà trầy. Kỳ nạc ca mà thị ca bạc khôn tăng hiếp, bà rịp chôm cách bà chúm xa kha bạc cầm rú. Rôm xóm chìa muối nâng cá bị phía xá tam ai cả tế bót nâng xa khá bác phùm kinh chinh. Ní cư chìa xa khá bác trao bàn trở hỡ chìa chùm nói ạ nâng vọt bì sáu nâng bác tù liếy tùm rốn lợi cầm bố quân nợp hiếp ní cách bà chúm xa khá bác nâng khăn ông tu tăng bác cả phía khùng.
1: បង្កលក្ខណៈដើម្បីសាខាបាក់រីសតផ្លាស់ប្តូរបាត់ពិសោធន៍និងបង្កើនសមត្ថភាពដឹកនាំនិងកម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់អង្គការបាក់នៅមូលដ្ឋានបាក់
0: ទស្សនកិច្ចជាន់ចាទីមត្រៃតើបកន្លងហើយនេះគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំហួរឡាកបានរៀបចំសន្និបាត ដំណាក់កាល 2026-2030 គិតមកដល់ពេលនេះឃុំហួរឡាកបានអនុវត្តសម្រេច 11/14 លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និង 41/57 កម្រិតកំណត់ចំណបត្តិថ្មី ប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ សម្រេចបាន 75 លានដុល្លារ ម្នាក់ ក្នុងមួយឆ្នាំ ក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដោយចារិភាព ដំណាក់កាល 2021-2025 តាមរយៈគម្រោងនានាដូចជាការធ្វើឲ្យសម្បូរបែបនៅមធ្យោបាយជីវភាពរក្សានិងអភិវឌ្ឍគម្រូកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងអភិវឌ្ឍការផលិតការកែលម្អរបបអាហារូបត្ថម្ភមូលដ្ឋានបានជួយឧបត្ថម្ភដល់គ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារក្បែរក្រ 66,000 ក្រសាក្រីក្រទូទាំងឃុំបានធំថយចុះនៅត្រឹម2កណ្ដក%គឺធំថយចុះ0កណ្ដក%បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងសន្និបាតនេះគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំហួរឡាកបានរួមបញ្ចូលសរុបលទ្ធផលរយៈពេល1ឆ្នាំអនុវត្តការរៀបចំឡើងវិញនៅអង្គភាពរដ្ឋបាល និងការអនុវត្តទម្រង់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់តាមរយៈនោះក្រោយពេលរៀបចំរួចក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋបាលរបស់ឃុំបានកែលម្អជាបណ្ដើរបណ្ដើរតាមទិសដៅបង្រួមស្អាតស្អំមានប្រសិទ្ធភាពដំណើរការដោយស្ថិរភាពលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រង

ទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីកាសែតនិងវត្ថុទូរទស្សន៍អាងយ៉ាងនាពេលនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តដែលបានយកចិត្តទុកដាក់តាមដានកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា

ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនីកាសែតនិងវត្ថុទរទស្សន៍អង្យ៉ាងអ្នកពេលនេះរួមមានលោកងឿងទៀងហៃលេខាគណៈកម្មាធិការបក្ខិតអង្យ៉ាងអញ្ជើញទៅពិនិត្យជាក់ស្ដែងនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនឃុំវុនយ៉ាឃុំបាជុកនិងសង្កាត់ទិនបៀង គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តប្រជុំសមាជិកពិនិត្យខ្លឹមសារសំខាន់ៗជាច្រើនអ្នកស្រីត្រង់ថៃថាន់ហឹងអនុលេខាបាក់ខេត្តអញ្ជើញទទួលសោកតុកនិងផ្ដល់អំណោយជូនសាសានុសិស្សសាលាកុមារិកាកម្លាំងតស៊ូរបស់អង្គការបាក់នៅមូលដ្ឋាននៅទីបញ្ចប់មិនជូននទីសិល្បៈបាទលំដាប់តទៅនេះសូមជូនអធិន័យពឹស្ដាង

thá trâu bằng cơn ca đặt tướn chuối xa bằng bình ai cả xa bảo lõng chạm bách ở bàn cổ cơn chưa bị xa ai cả xa tiệm tuôn nâng át tạ sinh nhận ở bàn bảo rõn tuần tâm nâng nú có bay thiên ý ở bàn cổ cơn nơi mô lạc thăm xa bạc cổ cơn lãnh bảo lõng nâng cơn lãnh ở bình tục bảo lõng cái nét bằng cọp cá riêng chọn bảo lõng có bay án vật ở bàn trăm trâu tạm bọt bình nhát bằng cơn ca tốp sát nâng quy định hai bản đá cả này bằng biến ở bàn chạp rõ há bờ xanh chìa cơn mẹ lần លោកប្រធានខេត្តក៏តម្រូវឲ្យមន្ត្រីអប់រំនិងមណ្ឌលបណ្ដាលបន្តការផ្សព្វផ្សាយបទបញ្ជាស្ដីពីការប្រឡងដល់គ្រប់សាលារៀនកម្មាភិបាលមើលការប្រឡងនិងសាសានុសិស្សគ្រប់គ្នាដើម្បីធានាថាការប្រឡងធ្វើឡើងយ៉ាងហមត់ចត់និងស្របតាមបទបញ្ញត្តិចំពោះបទជំរាបនានានិងឯកសារផ្សេងៗទៀតដែលបានឆ្លងជូនក្នុងកិច្ចប្រជុំ លោកប្រធានខេត្តក៏សំណើឲ្យបណ្ដាមន្ត្រីផ្នែកស្ថាប័នអង្គភាពពាក់ព័ន្ធត្រូវទទួលយកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅមតិរួមយោបល់បន្ទាប់ការពិនិត្យឡើងវិញសម្រាប់ឯកសារធានាថាបានល្អអន់ស្របតាមបទបញ្ញត្តិមុនពេលជម្រាបជូនថ្នាក់មានសមត្ថកិច្ចពិនិត្យនិងសម្រេចទៅកន្លងតែនេះក្រុមការងារនៃគណៈកម្មាធិការបក្សខាងយ៉ាងដឹកនាំដោយអ្នកស្រីត្រឹងថីថនហឹង អនុលេខាបខេត្តប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសេមេតភូមិវៀតណាមខេត្តអាយ៉ាងបានអញ្ជើញទៅសួរសោកតក់និងផ្ដល់អំណោយជូនសាសានុសិស្សនៅសាលាកុមារពិការអាយ៉ាងសង្កាត់មេធ័យក្នុងឱកាសទិវាកុមារអន្តរជាតិទី1មិថុនាសាលាកុមារពិការអាយ៉ាងគឺជាមូលដ្ឋានអប់រំពិសេសតែមួយគត់របស់ខេត្តដែលកំពុងជិញ្ចឹមបីបាច់និងបង្រៀន សិស្សជិតបីរនាក់ដែលត្រូវពីការផ្នែកថ្លង់និងអបញ្ញាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះសមាជិកកម្មាភិបាលលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងបុគ្គលិករបស់សាលាតែងតែខិតខំប្រឹងប្រែងជំនះការលំបាកយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំនិងបង្រៀនកុមារដើម្បីជួយឲ្យពួកគាត់សម្រាប់ខ្លួនទៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងឱកាសអញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខនេះ នេស្រីត្រឹងថីថនហឿងអនុលេខាបខេតប្រធានគណៈកម្មាធិការណសេមេតភូមិវៀតណាមខេត្តអាយ៉ាងបានសួរសោកតក់និងលើកទឹកចិត្តដល់កងជួរកម្មាភិបាលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបុគ្គលិកនិងសាសានុសិស្សទាំងអស់ក្នុងសាលាព្រមជាមួយនោះនេស្រីក៏បានលើកសរសើរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សមាជិកភាពសាលាក្នុងការងារថែទាំនិងអប់រំកុមារពិការនិងសង្ឃឹមថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបន្តលើកកម្ពស់ស្មារតីទទួលខុសត្រូវ មានក្តីស្រឡាញ់ខិតខំអស់ពីពោះពីចិត្តក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់និងបង្រៀនកុមារដើម្បីជួយឲ្យពួកគាត់មានកម្លាំងចិត្តជានឡើងក្នុងជីវភាពក្នុងឱកាសទិវាកុមារអន្តរជាតិទី1មិថុនានេស្រីទាំងទីថានហឿងអនុលេខាបខេតបានជូនពរឲ្យសាសានុសិស្សសប្បាយរីករាយនិងមានវិសមការសុវត្ថិភាពសុខភាពល្អនិងមានប្រយោជន៍ ក្នុងឱកាសនេះដែរគណៈប្រតិភូបានជូនអំណោយចំនួន20ចំណែកដល់កុមារមន្ទីរអប់រំនិងបណ្ដុំបណ្ដាលខេត្តអាយ៉ាងបានប្រកាសថាវិការឧបត្ថម្ភជូនសាលាពីការសម្ព័ន្ធយុវជនខេត្តអាយ៉ាងបានប្រកាសសំណងទិដ្ឋលេងកំសាន្តសម្រាប់កុមារក្នុងសាលាពីការផងដែរលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំភូអាំង ទៅរៀបចំពិធីប្រឡងកងកម្លាំងចូលរួមការពារសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់នៅមូលដ្ឋានពូកែលើភូមិសាខុំលើកទី1ឆ្នាំ2021ពិធីប្រឡងមាន4ក្រុមចូលរួមក្រុមនីមួយៗមានសមាជិក5នាក់ដែលជាសមាជិកនៃក្រុមការពារសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់នៅមូលដ្ឋានក្នុងភូមិសាខុំក្រុមនីមួយៗត្រូវឆ្លងកាត់ផ្នែកប្រឡងចំនួន3រួមមានទេពកោសលចំណេះដឹងនិងការដោះស្រាយស្ថានការណ៍ ក្នុងនោះផ្នែកដោះស្រាយស្ថានការណ៍បានស្ដែងឡើងតាមរយៈជុតសម្ដែងខ្លីស្ដីពីការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់កើតឡើងនៅមូលដ្ឋានមុនពេលកម្លាំងនគរបាលមកដល់បណ្ដាបញ្ហាជុំវិញការដោះស្រាយស្ថានការណ៍រួមមានដូចជាការសម្របសម្រួលវិវាទដីធ្លីការដោះស្រាយស្ថានការណ៍បង្កអសន្តិសុខដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ការបង្ការនិងបរិការភ័យស្របតាមភារកិច្ចរបស់កម្លាំងចូលរួមការពារសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់នៅមូលដ្ឋានបញ្ចប់ការប្រឡងសម្រាប់រង្វាន់សមូហភាពគណៈកម្មាធិការប្រជាជនបានប្រកល់រង្វាន់លេខ1លេខ2លេខ3ជូនសមូហភាពចំនួន3និងបកលបៃរូបដែលមានស្នាដៃឆ្នើមនៅក្នុងការប្រឡងនេះតសនិកជនជាទីមេត្រី

0: lúc này nín nâng bà dì mệt chả tí mà trầy. Khá nông rời nhạc bèl còn lõng, ca nghe bùi bà kè chón nơ đầm bón chôn chết phẹt tích. Ta anh tệ bán cực thân nạc nạc ca ma thị ca bác khung định hóa dục chặt tục đá chế nịch. Khi lòng tam bà dạng nú, xâm rạch bán lật tập hồi chạy xa đàn chế chán của oi cọt xâm cón. Rôm chùm náy đo ca bùi tôn ở tí chế nạc đặc nóm nâng xa mạc tập hiệp to xú rồi bỏ ấn ca bác nơ mô lật hàn.
1: គណៈកម្មាធិការបកឃុំបានបង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើការរួមបញ្ចូលគ្នានៃខុំចាស់ចំនួន3គឺដិនវ៉ាថុយវ៉ាងនិងថុយលាវស្របតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ1654ចុះថ្ងៃទី16មិថុនាឆ្នាំ2025របស់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាស្ដីពីការរួមបញ្ចូលអង្គភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ឃុំនៃខេត្តអាងយ៉ាងក្នុងឆ្នាំ 2025ឃុំដិនវ៉ាមានផ្ទៃដីធម្មជាតិសរុប
2: 103.78 ម៉ែត្រការ៉េដោយមានភូមិចំនួន30ប្រជាសាស្ត្រទូទាំងឃុំមានចំនួន11575គ្រួសារមានមនុស្សចំនួន65.675គ្រួសារមានមនុស្សចំនួន56.675ឃុំមានជនជាតិសំខាន់ចំនួន3ក្នុងនោះជនជាតិខ្មែរមានចំនួន59.48%ឃុំមានទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់ជនជាតិភេតិច ដល់លំបាក់មួយខុំប្រភេទពីរក្នុងប្រមាណឆ្នាំមកនេះគណៈកម្មាធិការបកខុំដនវ៉ាតែងតែកំណត់ការងារពង្រីកបកជនជាភារកិច្ចសំខាន់មួយក្នុងការកសាងបកជាពិសេសផ្ដោតលើការពង្រីកបកជននៅតំបន់ដែលមានជនជាតិខ្មែររស់នៅដើម្បីបង្កើតប្រភពនៃការបន្តវេននៅក្នុងមូលដ្ឋានមឡហើយ
1: ការងាររៀបចំបកជនជាជនជាតិខ្មែរចូលរួមផ្ទាល់ក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់មូលដ្ឋានតែងបានគណៈកម្មាធិការបកខុំដិនវ៉ាចាត់ទុកជាវិធីសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយដើម្បីការពារមូលដ្ឋានគ្រឹះស្ថិរភាពរបស់បកកសាងបកនិងពង្រឹងអង្គការនយោបាយព្រមជាមួយនោះ ជនរួមជាតិខ្មែរជាច្រើនក៏បានផ្ដល់ឱកាសនិងបំពាក់បំពន់ចូលជួបបកតាំងពីវ័យក្មេងផងដែរ ចំពោះរបៀបធ្វើល្អឆ្នៃប្រឌិតសំស្របការងារពង្រីកបកជននៅក្នុងឃុំសម្រេចបានលទ្ធផលវិជ្ជមានជាច្រើនអត្រាបកជនជនជាតិភាគតិចបានកើនឡើងច្រើនគួរកត់សម្គាល់តាមរយៈនោះបកភិកឃុំទាំងមូលមានអង្គការបកចំនួន 50 រួមមានបកជនមូលដ្ឋានចំនួន 3 សាខាបកមូលដ្ឋានចំនួន 2 និងសាខាបកក្រមអវត្តចំនួន 45 ដែលមានបកជនចំនួន 969 រូបក្នុងនោះមានបកជនជាជនជាតិខ្មែរ 405 រូបនិងបកជនជាជនជាតិចិន 13 រូប ដោយវាចំពោះកម្មវិធីបាល់បុគ្គលិកក៏ដូចជាប្រភពធនធានបកជនជាជនជាតិខ្មែរភាគច្រើននៅក្នុងបកភិយដិនវ៉ាដែលមានចំនួនជាង56%អាស្រ័យហេតុនោះហើយចំពោះប្រភពធនធានគឺគណៈកសាងបកក៏បានធ្វើសេនាធិការជូនគណៈកម្មាធិការបកក៏ដូចជាសហការជាមួយបកភិយក្រមអវត្តដើម្បីត្រួតពិនិត្យប្រភពឲ្យបានច្បាស់លាស់សម្រាប់បញ្ជូនទៅបណ្ដុំបណ្ដាលបង្កលក្ខណៈដើម្បីពង្រីកប្រភពយុវជនជាជនជាតិខ្មែរជារៀងរាល់ខែនិងរាល់ត្រីមាសគណៈកសាងបកបានធ trọng ở vát ní mùi ní mùi, ông bí ca nghi bóng có bụng hộp nâng bụng rịch bạc cả chân. Tần tâm nâng nút, gỡ nẹ ca mát thê ca bạc tạm đàn bị nất chia bạc chăm bụng hộp mạ hà chân chân ám, nâng bần đà xa khá bạc nâng ông ca mạ hà chân, đôi chia xong phần dư vật chân, xa mạ công nử rí, xa mạ công cạch sĩ có, con xe nà chân, nâng có bàl, cổ bằng riêng, nâng bốc có lực sau khá bị bàl chết đàm, đàm bay bông bẹ bông bón nâng ở tư xe niêm chôn bạc vì nất ăn kết. Tạm rì dạng cạp sắp xài chạy sạch đánh, càng nghe bông rì

0: បកជននៅលើភូមិសាស្ត្រគ្រប់ថ្នាក់គណៈកម្មាធិការបកបានកំណត់វិធីសាស្ត្រជាមូលដ្ឋានគឺបង្កបរិស្ថានសកម្មភាពងាយស្រួលនិងការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ប្រជាជនឲ្យបណ្ដុះស្មារតីយល់ដឹងឆន្ទៈនយោបាយបំពន់មនោសញ្ចេតនាចំពោះបកនិងខិតខំដល់អត់ឈប់ឈរដើម្បីបានទួលក្នុងទូបក បងយ៉ាន់ថាន់ដើយកាលឆ្នាំ1904នៅក្រុមលេខ4ភូមិវ៉ាអុកខុំដុនវ៉ាមានឧត្តមគតិភញរលឹកបានជ្រាបច្បាស់អំពីបដិវត្តន៍តាមរយៈមេរៀនប្រពៃណីដែលបានដូនតាបន្សល់ទុកមកហើយបានចូលក្នុងកងទូបៈអស់រយៈពេល14ឆ្នាំមកហើយ
1: រដ្ឋកំផងថយឡាទៅហៅវិញយើងដឹកដឹងយោខ្ញុំពិតជារំភើបនឹងមានមោទនភាពណាស់ដែលមានកតញ្ញូបានចូលក្នុងទូបៈនិងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ការដែលនាំពីគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យបៈខុំផងដែរដើម្បីកែលម្អខ្លួនឯងថែមទៀតនេះពេលខាងមុខខ្ញុំនឹងបន្តរៀនសូត្របង្កើនចំណេះដឹងទ្រឹស្ដីនយោបាយសម្រាប់ ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ជាពិសេសគឺឃោសនាចលនាសច្ញាតនិងប្រជាជនអនុវត្តតាមគោលការណ៍មីគីគោលនយោបាយរបស់បកនិងច្បាប់របស់រដ្ឋចំនួនបកជនវ័យក្មេងជាជនជាតិខ្មែរនៅខុំដុនវ៉ានាបច្ចុប្បន្នភាគច្រើនជាសមមិត្តខ្នះខ្នែងនិងជាគំរូរស់នៅ ផ្លូវលោកកលល្អផ្លូវថកកលល្អទទួលបានការទំនុកចិត្តពីប្រជាជននិងខ្លាយជាកត្តានយោបាយស្នូលនៅមូលដ្ឋានបកកជនជាច្រើនមានអតិពលលេចធ្លោយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងសហគមន៍កន្លែងដែលពួកគេកំពុងស្នាក់នៅសាក់សមជាស្ពានតភ្ជាប់ក្តីទំនុកចិត្តផ្សារភ្ជាប់ជាមួយមហាជនដែលមានសាសនានិងបកអាជ្ញាធរ និងអង្គការមហាជនរួមចំណែកបង្កការឯកភាពខ្ពស់និងផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តដោយប្រសិទ្ធភាពនៃសក្តីសម្រេចរបស់បកនៅមូលដ្ឋានឆ្លងតាមរយៈក្រុមការងារនេះកង្វល់និងសក្តីប្រាថ្នាស្របច្បាប់របស់អ្នកមុខអ្នកការសាសនាសាសនិកបានអង្កាបកអញ្ញាធរក្តាប់បាននិងដោះស្រាយតនពេលសមហេតុផល បកជនដែលមានជំនឿសាសនាចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងសកម្មភាពប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិខណៈពេលដែលពង្រីកបណ្ដាតម្លៃវប្បធម៌សិលធម៌ដល់អស់ស្អាតនៃសាសនារបស់ពួកគេរកឃើញនិងមានអកប្បកិរិយាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងសកម្មភាពសំអាងទៅលើសាសនាហើយធ្វើសកម្មភាពផ្ទុយនឹងមាគីកូការរបស់បកគោលនយោបាយច្បាប់របស់រដ្ឋ ដែលធ្វើប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់រដ្ឋនិងប្រជាជននិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការទំនាក់ទំនងសាសនានិងធ្លុងមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូលតួយ៉ាងគឺប្រតិជនអនុបណ្ឌិតយ៉ាន់មិនធ្វឹងប្រជាអធិការវត្តមន្ទីរមុនីតមុំខុំដុនវ៉ាដែលជាប្រសងខ្មែរមួយអង្គក្នុងចំណោមប្រសងខ្មែរនៅក្នុងខេត្តអាងយ៉ាង ដែលបានចូលក្នុងជួរបកជនបកកុម្មុយនីសវៀតណាមប្រតិជនមិនត្រឹមតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅក្នុងភូមិស្រុកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏ផ្សព្វផ្សាយចលនាមីមីងពុទ្ធបរិស័ទសិក្សានិងធ្វើតាមគំរូសិលធម៌និងអរិយាប័ត្រហូជីមិញផងដែរដោយមានប្រតិជាប្រសងមួយអង្គនិងក្រុមសិលធម៌ជាបកជនបកកុម្មុយនីសវៀតណាម
2: ប្រតិជនយ៉ាងមិនទ្វឹងពិតជាបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការថែទាំជីវភាពសុខសាន្តសង្គមនៅមូលដ្ឋានអូខេដែលបកគុណហ្នឹងហើយបានលោកអាមិនទៅដល់លើកពោះទៀតដើម្បីឲ្យលោកបានជួយប៉ាដើម្បីលោកដឹកនាំនៅប្រសាទដឹកនាំលោកលោកដឹកនាំលោកប្រសាទឲ្យលោកមកវត្តហ្នឹងហេតុនេះបានចង់បានឃើញអស់ណាទាំងការឲ្យលោកដឹកនាំទៅលើ លោកបានធ្វើការអញ្ចឹងដឹកនាំដល់ដូចជាវត្តវ៉ាណាខុសឲ្យលោកដឹកនាំលោកតោភ្លឹបដោះស្រាយរឿងការបញ្ហាស្មុគស្មាញរឿងអីហ្នឹងហើយលោកក៏ឆ្នះដែរនៅបិទបរិស័ទលោកក៏មិនឆ្នះដែរលោកក៏មិនបញ្ហាដោះស្រាយជាមួយព្រះប្រជានៅវត្តហ្នឹងហើយគុណលោកដែរបានលោកបានជួយប៉ាអញ្ចឹងឯង
0: ដល់វិជាបបវហឹងទីបានជ្រាបហៅថាចំពោះសាខាបៈភូមិវហឹងរយៈពេលកន្លងទើបតែបានបញ្ចូលបកជនថ្មីមួយព្រះអង្គគឺប្រតិជនយិនមិនទុងប្រជាអតិកាវត្តមន្ទីរមនីតមុំព្រមជាមួយនោះដែរ

0: ប្រទេសជប៉ុនក៏បានឧបត្ថម្ភនិងជួយដល់សហគមន៍ក្នុងការកេកោជំនួយដល់គ្រួសារដែលមានជីវភាពខ្វះខាតគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារក្បែរក្រនៅក្នុងឃុំដើម្បីជួយពួកគេមានលក្ខណៈឈានឡើងពីភាពក្រីក្រ ว่าอกคือจีพูมวยขนมจำนวนพุ่มจำนวนสามสับในคมดินวาได้มีจอนรวมจิตขมายรถเนื้อจังกุกกอมีนติดใดทำมาจีดจำนวนบุญรอยเก่าสับปรุงปีหัตตาได้มีนปริจิตซะสรุปจำนวนมวยป้อนบุญรอยแปดสับปรุงใบรูปมีนจำนวนใบรอยหกสับปรุงมวยกรัวซาขนมนู้มีนจอนจิตขมายเก่าสับปรุงบุญกบีดับระบายพิรอยหนึ่งจอนจิตกิ้งโซนกบีแปดสับปีพิรอย สาขาปะโพมเมียนสมัยจึกจำนวนใบรูปเมียนปะกระจนเป็นสัตว์สรบจำนวนดับรูปขนมนุ้มเมียนปะกระจนเบอร์รูปชกประจมจีวพิปะจีวพิปรณ์เนื้อรบบอปริจิจอนขนมพุ่มพิจารณ์ประกอบรบบอผลิตกสิกรรมหนึ่งจึงจำสัตว์สำดาวกาเปียมูลฐานกรึสเตอรามรบบอปะดำใบเทเนียกากรุกรงรอดก็โดยเชียบรรจุนโกลกาเมียเกีย របស់ប៉ាកូននយោបាយច្បាប់របស់រដ្ឋអំពីជនជាតិនិងសាសនាចូលក្នុងជីវភាពរស់នៅនិយាយរួមការងារពង្រីកបកជនដោយបានសាខាប៉ាយកចិត្តទុកដាក់ណែនាំអនុវត្តបង្កការប្រែបន្លាស់ជាវិជ្ជមាន ពង្រីកបកជននីមួយៗលើមូលដ្ឋានរបស់សមាជិកឆ្នាំឬសមាជិករណសេរបស់ភូមិហួអុកគឺត្រូវបង្កលក្ខណៈនិងជំរើសបណ្ដាសមាជិកឆ្នាំដើម្បីឧទិសនាមសាខាបកភូមិបញ្ចូលជាបកជនទឹកកន្លងតានេះសាខាបកភូមិហួអុកក៏បានបញ្ចូលមហាជនឆ្នាំចំនួន3នាក់ទៅចូលរួមការបណ្ដុះបណ្ដាលបកជនមកតទៅនេះភូមិហួអុកកំពុងសម្រេចឯកសារនិងមានគម្រោងជ្រើសរើសមហាជនឆ្នាំចំនួន3រូបទៀត ចូលក្នុងជួររបស់ប៉ាក់យោងតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តឆ្នាំ2026សាខាប៉ាក់ភូមិនិងដាក់ចេញកម្រិតកំណត់ពង្រីកបកជនថ្មីយ៉ាងហោចណាស់3នាក់ឡើងទៅមកតទៅនេះសាខាប៉ាក់ភូមិកំពុងសម្រេចឯកសារដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាលើកកម្រិតកំណត់2នាក់ក្នុងសេចក្តីសម្រេចបានដាក់ចេញ ក្នុងបណ្ដាឆ្នាំកន្លងជីវភាពរស់នៅរបស់ជនជាតិភេតិចជាពិសេសប្រជាជនខ្មែរលើមូលដ្ឋានឃុំដិនវ៉ាមានការផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជមានជាច្រើនដោយសារការយកចិត្តទុកដាក់ការវិនិយោគរបស់បកនិងរដ្ឋឆ្លងតាមរយៈកម្មវិធីគោលដៅជាតិអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅតំបន់ជនជាតិភេតិចព្រមជាមួយនឹងការឧបត្ថម្ភរបស់មូលដ្ឋាន អំពីឲ្យខ្ចីដាំទុនបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈផ្ទេរប្រកបវិជ្ជាសាស្ត្របច្ចេកទេសកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលំនៅឋានសុខាភិបាលនិងការអប់រំហេតុដូច្នេះហើយទើបជីវភាពសម្ភារៈនិងស្មារតីរបស់ប្រជាជនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែប្រសើរឡើងមានគ្រួសារជាច្រើនហ៊ានផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធដើមដំណាំសត្វចិញ្ចឹមអនុវត្តទម្រង់ផលិតកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាជំហានជំហានឈានឡើងចាក់ផុតពីភាពក្រីក្រ
1: ប្រជាជននៅទីនេះភាគច្រើនប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយសារការផលិតស្រូវក្រៅពីការធ្វើស្រែចម្ការមានគ្រួសារមួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈល្អក៏ចិញ្ចឹមសត្វផងដែរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអតីតកាលនាយរួមជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនមានភាពប្រសើរឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ជាពិសេសតាំងពីត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាឃុំជនបទថ្មីការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនបានកើនឡើងហើយកូនកូតរបស់ពួកគាត់បានសិក្សាជាប់ចុងជាប់ដើមកាលពីអតីតកាលមិនមែនគ្រួសារណាក៏មានកូនទៅសាលារៀននោះទេបច្ចុប្បន្នស្ទើរតែគ្រប់គ្រួសារនៅក្នុងភូមិសុទ្ធតែមានកូនដែលទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សាហើយកម្រិត ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅទីនេះក៏មានភាពប្រសើរជាងមុនគួរឲ្យកត់សម្គាល់បើធៀបទៅនឹងអតីតកាល

0: ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីគណៈផ្នែកថ្នាក់ខេត្តនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន
1: គណៈប្រតិភូបានអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខនិងពិនិត្យជាក់ស្ដែងអំពីស្ថានភាពបំពេញភារកិច្ចនៅក្រមការងារបង្គោលសីមាពីរយប៉ែសប្រាំនៃប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនវិញ្ញាឃុំវិញ្ញាក្រមការងារផ្លូវឡើងទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍សេនាជនប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនឡាក់វ៉ៃឃុំបាជុកបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់របាយការណ៍របស់អង្គភាពអំពីស្ថានភាពគ្រប់គ្រងការពារខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននិងបង្គោលសីមាការងារល្បាតត្រួតពិនិត្យ ប្រជាប្រឆាំងការរត់ពន្ធឆ្លងដែនខុសច្បាប់និងការរសារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅតំបន់ព្រំដែនលោកងឿងទីងហៃលេខាគណៈកម្មាធិការបាក់ខេតបានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះស្មារតីទទួលខុសត្រូវរបស់កម្មាភិបាលនិងយុទ្ធជនការពារព្រំដែនដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចនៅជួរមុខនៃខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន លេខាគណៈកម្មាធិការបាក់ខេតបានសំណូមពរកងកម្លាំងការពារព្រំដែនបន្តលើកកម្ពស់ស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នម្ចាស់ការដាប់ច្បាស់ស្ថានភាពនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រមិនទុកឲ្យមានភាពអសកម្មឬភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងគ្រប់កាលៈទេសៈទន្ទឹមនឹងនោះត្រូវសហការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីជំរុញការងារឃោសនាផ្សព្វផ្សាយជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ព្រំដែនលើកកម្ពស់ការភ្ញាក់រលឹក ការគោរពនឹងអនុវត្តមឹងម៉ាត់នៅបទបញ្ញត្តិស្ដីពីការគ្រប់គ្រងការពារខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននិងបង្គោលសីមាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗខ្លាចជាយុទ្ធជនម្នាក់ក្នុងការរួមកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់ការពាររឿងមុំនៅអធិបតេយ្យភាពសន្តិសុខព្រំដែនជាតិក្រៅពីនោះយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតំបន់ព្រំដែនបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលដើម្បីអភិវឌ្ឍ ការផលិតនិងលើកកម្ពស់ប្រាក់ចំណូលអញ្ជើញទៅពិនិត្យបង្គោលសីមាពីរយចិតសប្រាំនិងពិនិត្យស្ថានភាពសកម្មភាពនាំចេញនាំចូលទំនិញការឆ្លងដែនការងារសហការគ្រប់គ្រងព្រំដែនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរត់ពន្ធការបន្លំពាណិជ្ជកម្មនិងការធានាសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងព្រំដែននៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិទិនបៀងលេខាគណៈកម្មាធិការបាក់ខេតបានសង្កត់ធ្ងន់លើតួនាទី មានសារៈសំខាន់របស់ច្រកទ្វារអន្តរជាតិទិនបៀងក្នុងការតបជាប់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងខេត្តអាយ៉ាងជាមួយនឹងបណ្ដាមូលដ្ឋាននានានៃពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនោះសំណុំពរកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបង្កើនការសហការគ្រប់គ្រងតឹងរឹងនៅតំបន់ព្រំដែនម្ចាស់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរត់ពន្ធកេរបន្លំពាណិជ្ជកម្ម ត្រូវរក្សាជានិច្ចនៅរបបប្រចាំការយ៉ាងមឹងម៉ាត់បង្កើនការពិនិត្យនិងត្រួតពិនិត្យដើម្បីធានាសន្តិសុខនៅតំបន់ព្រំដែនក្រៅពីនោះត្រូវជំរុញការកំណត់ទម្រង់រដ្ឋបាលលើកកម្ពស់គុណភាពបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគ្រាសដើម្បីធានាការងារនាំចេញនាំចូលទំនិញដោយឆាប់រហ័សនិងងាយស្រួលរួមចំណែកជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មព្រំដែនរបស់មូលដ្ឋាន ពាក់ព័ន្ធនឹងការលំបាកនិងបញ្ហាប្រឈមមុខនានាក្នុងសកម្មភាពដោះដូរពាណិជ្ជកម្មទំនិញនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចច្រកទ្វារអន្តរជាតិទិនបៀងលេខាគណៈកម្មាធិការបាក់ខេតបានប្រកាសភារកិច្ចជូនគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តត្រូវប្រញាប់ដឹកនាំមន្ត្រីគណៈផ្នែកថ្នាក់ខេត្តក្នុងការសហការដើម្បីផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណទាញយកផលជាបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ចំណតប្រមូលផ្ដុំដឹកជញ្ជូនទំនិញ គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តត្រូវដឹកនាំបណ្ដាវិស័យសមត្ថកិច្ចចុះត្រួតពិនិត្យវិធីតម្លៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចំណាត់ឡានបន្ទប់រោងចំលក្ខណៈឡាដើម្បីរៀបចំនិងប្រើប្រាស់ដល់វិជាសាស្ត្រមានប្រសិទ្ធភាពនិងធានាសន្តិភាពមន្ត្រីឧស្សាហកម្មត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីកសិកម្មនិងបរិស្ថានចុះបញ្ជីត្រួតពិនិត្យមុខទំនិញនាំចេញនិងនាំចូលដើម្បីសំស្របជាមួយនឹងបណ្ដាខេត្តនៃប្រជាជនជាតិកម្ពុជាក្នុងការដោះដូរនិងធ nhà thông mưu lật thàn đi nế, bỏ nhập trô bình nứt, nâng bông bình bình thám, gồm phần cả đầm bón trọc thủy ổn tà ra chia tận biến, tam tư áp hiệp vọt, hệ thà ra chân là xâm bón logistic tùm nợp.
0: Tất sinh kê chôn chờ tích mặt rầy. Thamay ní, kênh nạc ca mát thị ca bởi chìa chôn khát áng giáng, bà rịp chóm cách bởi chôm sạm mát chức kênh nạc ca mát thị ca bởi chìa chôn khát ách kê tế bọt. Lốc Hồ Văn Mứng, sạm mát chức kênh nạc ca mát thị ca mạch chấm bác, anu lê kha bạc khát, bà thiến kênh nạc ca mát thị ca bởi chìa chôn khát, thôi chìa ở tập ở đại thiệp.

Anh chơi trong trọng phong đáy, nằm miễn lộp Lê Văn Phước, nâng lộp Lê Trung Hổ, anh nụ bà thiên kênh ca mạ thị ca bà chế chuẩn khách. Khăn ông cách bà chúm sẽ mai chức kênh ca mạ thị ca bà chế chuẩn khách anh dắn. Ban bị phía xa bắt đo dự bó cho lòng chung ai cả xa nền ní, thật khăn ông sẽ mặt cách xâm rách, rụp bó kênh ca mạ thị ca bà chế chuẩn khách, nâng kênh ai chăn rái bạc cập hía ni kênh ca mạ thị ca bà chế chuẩn khách. Rồi miễn bắt đầu ảnh nhà bánh, ôi tiền dục hòa ra nào ảnh đồn thơm mò trả đuộc lớn. Rồi bắt cọng hôn phía hôn vì nị dục thả bản ná, nâng bạch chạy cạo vực tế VNCN, ENC, đẹp bắt đầu thơm mò chun xâm nón phá lâu là bươn lướn. Sẵn là ôi tụt tuôn xóa là tập hóa nị ca rục rục bản thảm, đâm bấy lê cầm bốc cầm rạch sụt thơm mò, cầm báo tam ảnh nhà bánh tiền dục hòa ra lịch buồn rùi đọc. Trong tháng 2, đợt 5, khai ưu sắp hiếp cho năm 1945, rụt bác cổ xuống ưu xa hạ cám thôn ngón, nâu ẩn đồn ra hàng cây ớt khôn kinh lương khách an giáng, rụt bác cổ hôn phía hôn xì mong hà tiên kinh giáng. Sẵn áo chanh sẽ kết đây xâm rách từ tuột Scott là tập hóa ni ca rục rục bằng thám đâm bấy cầm nót bà rè màn ra, bẹ bón đòn ẩn đồn ra đầy ách bình trĩ. Nâng bình trị hái, bác tù liệt. Không kiên lương khách ăn giáng, rồi bác cầm hôn tụ tốt khảo trở mình cầm hách Siam City, Simon, Việt Nam. Sẵn áo tụ tốt Scott là tập hóa ni ca rục rục bằng thám đầm bấy lực cầm bố thôn thiến, bà rà màn rái ni thơm mò sang sóng. Nâng cầm nát rái đài bẹp bón đòl ẩn đồn thơm mò, phân nôm ọ dũng, khôn trị tốn, nâng ô lâm khách ăn giáng. Rồi bác cầm hôn tụ tốt khảo trở mình cầm rách xa hạ chi vật cắm Antraco. គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តនៅមានពិភាក្សាអំពីសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តកំណត់គោលនយោបាយឧបត្ថម្ភវិនិយោគសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេសសម្រាប់មណ្ឌលឧស្សាហកម្មខេត្តអង្គយ៉ាងសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចអំពីកម្រិតចំណាយឲ្យសកម្មភាពជំរុញឧស្សាហកម្មមូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្ត ជំរាបជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលអនុម័តគម្រោងវិនិយោគតំបន់សេដ្ឋកិច្ចព្រំដែនអាយ៉ាងស្ដាប់របាយការណ៍ស្ដីពីផែនការវិនិយោគកសាងគម្រោងផ្លូវតបភ្ជាប់ប្រាជ្ញាឡុងសៀងរបាយការណ៍ត្រៀមរៀបចំការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2026របាយការណ៍កែសម្រួលសេចក្តីសម្រេចលេខ 946 ត្រូវបង្កើនការដាស់តឿនជួយសិស្សបំពេញឯកសារប្រឡងចាំបាច់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសឯកសារតាក់ទងនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបរិវត្តទន្ទឹមនឹងនោះក៏បៃធានាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅមូលដ្ឋានសម្ភារៈគ្រប់កន្លែងប្រឡងនិងកន្លែងឲ្យពិន្ទុប្រឡងគណៈបង្កប់ការរៀបចំប្រឡងក៏បៃអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបទបញ្ញត្តិបង្កើនការទប់ស្កាត់និងវិនិច្ឆ័យបណ្ដាករណីបំពានឲ្យបានឆាប់រហ័សបើសិនជាកើតមានឡើង លោកប្រធានខេត្តក៏តម្រូវឲ្យមន្ត្រីអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបន្តការផ្សព្វផ្សាយបទបញ្ជាស្ដីពីការប្រឡងដល់គ្រប់សាលារៀនកម្មាភិបាលមើលការប្រឡងនិងសាសានុសិស្សគ្រប់គ្នាដើម្បីធានាថាការប្រឡងធ្វើឡើងយ៉ាងហមត់ចត់និងស្របតាមបទបញ្ញត្តិចំពោះបទជំរាបនានានិងឯកសារផ្សេងៗទៀតដែលបានឆ្លងជូនក្នុងកិច្ចប្រជុំ លោកប្រធានខេត្តក៏សំណើឲ្យបណ្ដាមន្ត្រីផ្នែកស្ថាប័នអង្គភាពពាក់ព័ន្ធត្រូវទទួលយកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅមតិរួមយោបល់បន្តការពិនិត្យឡើងវិញសម្រាប់ឯកសារធានាថាបានល្អអន់ស្របតាមបទបញ្ញត្តិមុនពេលជម្រាបជូនថ្នាក់មានសមត្ថកិច្ចពិនិត្យនិងសម្រេចទៅកន្លងទៅនេះក្រុមការងារនៃគណៈកម្មាធិការបាក់ខាត់អង្យ៉ាងដឹកនាំដោយអ្នកស្រីត្រាញ់ថៃថនហឹង អនុលេខាបខេតប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមេត្តភូមិវៀតណាមខេត្តអាយ៉ាងបានអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខនិងផ្ដល់អំណោយជូនសាសានុសិស្សនៅសាលាកុមារពិការអាយ៉ាងសង្កាត់មេធ័យក្នុងឱកាសទិវាកុមារអន្តរជាតិទី1មិថុនាសាលាកុមារពិការអាយ៉ាងគឺជាមូលដ្ឋានអប់រំពិសេសតែមួយគត់របស់ខេត្តដែលកំពុងចិញ្ចឹមបីបាច់និងបង្រៀនសិស្សជិត 3 រៀលអ្នកដែលត្រូវពីការ

0: Lúc này nếng nâng bà dì mệt chết tí mà trầy. Khăn ông rời nhạc bèl còn lõng, ca nghe bùi bà kè chón nơi đầm bón chôn chết phạt tích. Ta anh tệ bán cổ thân nạc cả nạc ca mà thì ca bác không định hóa vô chạch tục đá chế nịch. Khi lòng tam rời nhạc nú, xâm rạch bán lật tập hồi chạy sạch đàn chế trán của ôi có xâm cón. Rôm chùm náy đo ca bùi tôn ở tí chế nạc đặc nóm nâng xâm mạ tập hiệp to xú rồi bỏ ấn ca bạc nơi mùa lật hành.
1: គណៈកម្មាធិការបកខុមបានបង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើការរួមបញ្ចូលគ្នានៃខុមចាស់ចំនួន3គឺដិនវ៉ាថុយវ៉ាងនិងថុយលាវស្របតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ1654ចុះថ្ងៃទី16មិថុនាឆ្នាំ2025របស់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាស្តីពីការរួមបញ្ចូល អង្គភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ឃុំនៃខេត្តអាងយ៉ាងក្នុងឆ្នាំ2025 ខុំ ដិនវ៉ា មាន ផ្ទៃ ដី ធម្ម ជាតិ សរុប 143.78 ម៉ែត្រ ការ៉េ ដោយ មាន ភូមិ ចំនួន 30 ប្រជាសាស្ត្រ ទូ ទាំង ឃុំ មាន ចំនួន 11575 គ្រួសារ មាន មនុស្ស ចំនួន 56675 នាក់ ឃុំ មាន ជនជាតិ សំខាន់ ចំនួន 3 ក្នុងនោះ ជនជាតិ ខ្មែរ មានចំនួន 54.5